Tilai kham tu ti la ron sa tu kha e chhil rem puya ani le mi zo me chhai thiam a chang hui chu lani phalawang mai ro chu hei la thar ten nei a kha ta dewa elizabeth zodin puyi zai kan du mm chin kan star on mm chin me kha ani ani hi zai chaw lo po talent nei cha mm me ni ya pasal fanaut nei in sung kwa